Fyrkur Blahammar var gjester i utarstående, og det var Jon Sven Heinsen som sette sendtisjen sammen. Eisne hørte vi Jonas Gård og Sigrid Hansen Sintja. Vi blir atter nästa sundag.

0: minnest fyrst fyrir við vitja og þeir konan og ég. Ja, men så kom vi til et land, altså her til hver og en kyrkja av hver er gøt, og her var det så øyelende gøy kyrkja. Det var det i Mbeya og i Vester Tanzania. Og jeg også sier, altså, det er ganske helten av Øtlund og i Tanzania som gikk i kyrkja hver øyneste vik, ja. Hvor vi var skulle vi utfære som tro på er her til ta til så nær kristen og minnes de fereiste i Jøkken Land kardi en busse, ja. Og det var nesten så jeg følte det var i Køber og gjør en vanlig en busse for jeg røyset seg opp og vittne om Jesus og hva jeg hadde opplevd hos hårdt. Og jeg også sier, ok, altså, det er ganske skjer det jeg har mest bruk for tro på her. Selv om sånn det tro på her gjør en øyelig viktig oppgave via undervise og hjelpe dem som er nøye og så rett. Og da kom etter kattelig til min om at arbeidet med muslimer. Og jeg har jo også i Danmark arbeidet med muslimer, også til deres godfrøy og så rett av Nørrebro. Og så leita seg så i slrattis at jeg, altså i min utbyggning, så har jeg spesialiseret meg i islam, og lyser meg om islam og sånt. Og så var det dansk luthersk misjon som gjerne ville begynne et arbeid i Torskaland, og så fører vi til Torskaland for dansk luthersk misjon.
1: Ja, det hadde jeg en liten kyrkje her i Torskaland, og jeg skiljer at Anktøy så var faktisk vant til å fære det.
0: Ja, altså at arbeidet i en muslimsk land til ikke så lagt. Og som du sier, så plantet vi denne kyrkje her, og hun vokste nok så kjøkt, og det var jo fantastisk å sørge, men også til større doverer, mer oppmerksom for kyrkjen, sånn det også kjølt, og vi tar til å be om lov, vi tar søkt, og så vi gjør det, og finner ikke lov til å gjøre det, så vi gjør det. Så det er ikke så vi brot og nekker regler. Og, men ta opplevd vidt at flere for å komme folk som var imeldet til det som vi gjør det, altså som kom vi knøv og at la leipa av i kyrkjene og ja, men tog bedre så spalte han veldig av.
1: Men er det sjokk ved at du enda har haft en pistol vendende mot deg?
0: Det har vi jo ikke, ja.
1: Det kan ikke være stått litt.
0: Nei, det er ikke stått litt, og det kan ikke stå jeg mest hva som akkurat, men ja, det er folk i Torskaland og muslimske har jo noen som holdt som er øljene jeg møter kristendommen og ja, jeg har så opplevd herfor at folk har hørt meg ved en våpne, ja.
1: Og tror eisen enda er fangslet?
0: Ja, det var så at han at det var en kvett rundt i 2016 ta vær Torskaland eller som Agose, ja. Og ta skulde vidt så at det til Torskaland, så ta blei så han tidsen av flået til noen, og ja, faktisk fangslaver, og at han har sitt her, så blei vi så blekere ur landet natt.
1: Var det bensjen nok det?
0: Ta vær i rettelig av bensjen, ikke tog vi et øye og en sterske ferie i himmelen, men det som det støvan tar vær at tar at fast han teacher en amerikansk präst och han satt i fängsel i mer än 100 dagar och tar skötte vi med alltså ja det var nästan så surrealistiskt till hans falskne som han tog med tar visst du kvar är vär alltså nästan på minuten. Att jag tog ju vid Torskaland och det var ju ströjsning att fräknar till nästan så att de är, kan man säga, öliga stärsk och välvurskant, ja. Tog jag just nu planta kyrkjer i de kurdiska ökarna och vi kört och arbetade i mitten flötta folk ur Syria som kom och jobbat till helg och hött och det förfärdligt här när det bor i busskullen och sånt så tvärt från vikna kört vi de dövra och samla av pengar innan jag köpa dem tepper och sånt här. Då. Så ja. Men ja, jag blev så handtidsnär och så skulle jag göra av om jag skulle i fångs

Velkommen til Kurator, tuin playliste i utvarpenon. Kurator i dag Ingun Haberg. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo.

Ja, vi svinga vår herre saman vi Dansebandet og Sanjanon Arginegin. Hette her Arginegin, det ein gammal fiskebojer som i dag eit kjent turistøje av Gran Canaria. Og her det ofta dansebandsorkester som spela fyrir danse. Og ja, her sannelig eisene gauur stemninger ui i Selnon. Og vi talda av fram ui just saman støyle, saman vi Ninnas orkester.

Ja, hetta var ein fralukka danselige tone, ømsom vin, ømsom vatten, ein av nutjar og sangen og tja, Donnes. Og vi dalda av fram beina vegin vi ikkje minne danselige tone, tja, Mimix, piken i dalen.

Hatt er sannelig alt og gode tøvner. Vi har då her Mimix vi piken i dalen. Og så færer vi at høyre en så æbæra vekran sang tja vikingarna. Du forsvant som en vind.

Ja, gauur tånar fra Bolchenon Voice etter rista til hjärsta. Ja, så var vi datter her av Patlenon. Og vi færre halda av fram beina vegen vi Fernandos og Sanjenon Please Release Me.

Ja, tårarin, så fikk du henda en vekra sangen. Hette er eisen jeg en indeslige kjellare, tja Skandinavia. Kom ta min hånd. Og vi kjenner han sjålvande ekvelia vel her heima, vi Hans Jakob. Nu halde vi færa å høyra en lokalan tåna, en så vekran harmonikatåna. Her fyrir Sjur og Ström a spela så vekort, stolta Johanna.